Otu ahu akadio Eji mnaka nede la njikirubu waka muna gi weekend noria nkoma nkoma Unyuma mnogi bwezwe ni nyumba nate 4.3 FM na alaba Mana asige nuo Eba takwa lao makobi uto muna gi na mbwe hihia Ndiyo timereo Oloto siya koroge oloto siya ga Eji mnaka no uti no kodi ubu ya ye Apo yoka eji kwa mnaka o Nino ka wanyi siya no manano kwa ka mwoke siya no Mane kelege na asige nuo Na sige batakwa lao noga inge jiwelele batonya ni hindi nke Anyi kwe seremota Nogi bwezwe ni nyumba nanti 4.3 FM na laba Na sige batala nuo Mba hainje le batonya ni seko kondi nke wara Ni hindi nke aine metuna uboche Ma iku toto sedira nyo noge keije Bukwa nunke gedua nyuru mboga kuzwele kre mbubwa Aine mechanka huo anya na zoba nyezi oku Noge Noka nye nkende nyomu Aimechani noka nye nkende nyomu Anya zoba nyoku noga hikege Obo taha kainge sino riao Deka mma ni norona ya noro Makubi otomu nage Nihinoga masimu na muna giga Nori nkoma nkoma Ichikuwa mna kenidila njikirubu wa muna geno nkoma Nani hige mebo ya hapu mredo gini nyumba 94.3 FM na laba Makengwagi hiyo zige menabu geno riba Mane metagi obioto obioto obioto obioto Unyejoge gigi kwa kwa na muna geno ni nyumba Ama mena wata Yewe uro ya ndia bale Unu emela nguchu Unu kani wo unu mazinu Ebo abu leno nke unye chiri ya ze kwa rao Kanyi meye me Makana ama mneima na abu muoyo Oyo, bomo diche, bomo tomtom, bomo apuleri. Tukwa sakura miyawanye pari muna ge anato. Yabega wali ubuaka muna ge mwike non, non, koma, koma. Nuga anyige merube inhumu manya. Yabu nosike bahu anye batobere gubwa, anyega lota hachi. Maka anye pali nchem. Mamne de lanjikire, mekwa kuhunyotugi, unyabotobige mana. Namu mwemo na wela mdewo.

Na vengari kamna huku isa kukole no lendi yao. Nonyo kochuku adebo yeo. Nono puriche. Nonyo kochuku adebo ye no puriche o. Mwabe kwegonyo abulo one mele na echonta. Mwagi mbobula ole regoment na na wachuchubu achora ya nta mkwado. Nka koloka ya aru sisi jine kupota. Na onyo kochuku adebo ye nono puriche. Nono puriche o. Ehono government inu ubua. Mwagi mbobula adebo ye jechora ya nta mkwado. Nka koloka ya bo aru sisi jine kupota. Makantoro nka toro umuaka na kwandi nkuzinu la kukuwa hano yo. Ndi nne na nna julo osikapa na kwa ego enyere ha se ha were kara n'obi ehele ya bo osikapa na ego se toa chineke kwela ihe ojo kwartara na anyu mu anyi gwaru nu sanyerige ha rimbo anyi gwaru nu na anya na eri osikapa anyi nwe ego kwartara na anyu mu anyi owe ihe choro kenke ji a osikapa na ego be imegeri anyanya anyi choro ko mu anyi lota ha chi unu wepo ihe onyinya nkunu bere ibi zu anyi n'ihu maka na onage da atochio.

na Daily Post kam na hisa koko le no lendi yao ase kwa na ezibote garamega nubua e garamega jubutla no lanzuka no chitanya diko nye mkuchita no nko lanzuka hamapulokwa na chinda abwa felo tupati APC mabwazi ya rukwa gimo diko nye ndu nkende kanta no nagugo onyo bula nasi eso chinda abwa felo tupati APC mapu ziyo kwa na ya bwala rukwa gimu no kwa ya nkibu onye ndu nkende kanta no nagugono lanzuka no chitanya makantora toro na state oyo ndi nkuzi niso bada abuja apu wakwa lanje munjigariyo make wagin chakwa bula nke mwene nula kukwa ndino na la Nigeria ndi nkuzi niso bada abuja na kubwa no kuburuzo ne menjigari ne wagin hiyo bula abu nchakwa nula kukwa ndia mwene na la Nigeria makibu mmadu nuzi wuna kwa dogi makibu mmadu nihi ni kwa mwebwe mwabu nguwa gunaka otu likwa silao nonye ASP achupura chupu na mmadu anondiozo gano nulo mkoro na state delta makibu mmadu